Служебният министър на финансите Георги Клисурски посъветва редовният кабинет да съкрати раздутите разходи преди да предприема нови мерки. Пред нова, за пример, той посочи тестовете за два вида рак по новата програма на Министерството на здравеопазването. Обществената поръчка за тях е с завишени цени 10 милиона евро, а може да е за 2 до 3 милиона евро. Друг пример е плащането на фиктивни курсове към инсинератора за изгаряне на животински трупове, където могат да се спестят десетки милиони евро. Според Клисурски, чак при ограничаване на тези течове, редовното правителство трябва да реши има ли нужда от нови приходи и ограничаване на разходите, както и дали да ограничи автоматичния ръст на заплатите. Относно изваждането на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие, служебният министър на финансите посочи, че целта била принципна, а не заради конкретна информация за източване на средства. България в топ 4 по поскъпване на дизела след нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Това показват изчисления на енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. Пред нова той уточни, че поскъпването на дизела в България е с 41%, което е в топ 4 на Европа. Само в Естония, Люксембург и Белгия е по-голямо. У нас дизелът е поскъпна от евро 29 до евро 79 цента. Дизелът е ключов за транспорта и заради това е с по-висока цена. Отделно България е износител на това гориво и това допълнително сближава цените ни с тези в останалите държави в Европейския съюз. При бензина ръстът е около 20%, което е около средните стойности в Евросъюза. Според Цветомир Николов, цените ще останат на тези високи нива поне до октомври, но е трудно да се предвиди какъв ще е ефектът върху общата инфлация и поскъпването на другите стоки и услуги. Децата от Кривина вече няма да изминават километри пеша или да зависят от това родителите им да могат да ги закарат на училище. Ще има директна автобусна връзка до Казичене и към метростанция Искърско шосе с редовно разписание и предвидимост. Това написа кметът на София Васил Тързиев във Facebook профила си. След закриването на училището в Кривина през 2019 година, децата учат в съседното село Казичене. За това се предлага промяна с нова линия номер 188, която да свързва Кривина, Казичене, Бусманци и Герма с метростанция Искърско шосе. Нови линии номер 191 и 192, които да поемат вътрешните маршрути между кварталите и да осигуряват по-честа и бърза връзка с метрото, посочва още Терезиев. Столичната община вече предложи промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надежно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на София чрез две нови автобусни линии с номера 71 и 75. Предстои прокуратурата в Бургас да поиска постоянен арест за шофьора на тира, в който бяха открити огромно количество контрабандни цигари. Нелегалната стока е била за около 750 000 евро. Тютюневите изделия са били скрити в тир, който пътувал с ферибот от грузинското пристанище Батуми за Бургас. При разтоварването на бургаското пристанище митнически служители са направили щателна проверка с рентген на стоката, която била на превозното средство, и така се натъкнали на повече от 3,5 милиона къса контрабандни цигари. Те са били разпределени в общо 180 000 кутии, които според разследващите са били умело скрити във фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена. На грузинския шофьор вече му е повдигнато обвинение за контрабандата. Разследващите не посочват кой точно е трябвало да получи стоката, но разкриха, че фирмата изпращач е китайска. Международната морска организация категорично се противопоставя на въвеждането на такса за преминаване през Ормузкия проток. Арсенио Домингес, генералният секретар на организацията, част от институциите на ООН, заяви, че не съществува никакво правно основание за въвеждането на подобна такса или мито в проливите, използвани за международното корабоплаване. Той посочи също, че планът за евакуация на около 20 000 моряци, блокирани на борда на близо 1600 плавателни съда в Персийския залив, ще може да бъде осъществен само след като протокът бъде напълно безопасен, което отново не трябва да предполага налагането на такси за преминаване. Мащабна международна операция срещу детската порнография бе проведена в 16 държави, включително във Франция, Испания и редица страни от Латинска Америка. Операцията, координирана от Федералната полиция на Бразилия, има за цел да противодейства на международни престъпления, нарушаващи сексуалната неприкосновеност на децата и юношите, особено в интернет. Сред участващите държави са Бразилия, Аржентина, Колумбия, Мексико, Испания, Перу,

и други. Само в Бразилия над 700 служители на реда са участвали в акцията, при която са издадени 16 заповеди за арест и 160 заповеди за претърсване. Пътна полиция в Гърция въвежда от извънредни мерки по контрол на трафика във връзка с 1 май. Трите почивни дни в страната се увеличават патрулите по пътищата. Влизат в сила ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леките автомобили. Мерките включват засилено полицейско присъствие, контрол за скоростта и алкохол в рискови участъци, за да се гарантира безопасното движение на автомобилите. До понеделник е в сила специален план за извънредна пътна безопасност. Синдикатите подготвят общо национална стачка с протестни демонстрации и блокиран транспорт на 1 май в цялата страна. В 24-часова стачка излизат моряците, които спират движението на кораби и фериботи. Няма да се движат и влаковете. Това ще натовари допълнително пътната мрежа. Полицаите приканват да се шофира внимателно и да се спазват правилата за движение. 8 души, включително 3 парамедици от гражданската защита, са загинали при израелски удари в Южен Ливан. Тримата парамедици са били затрупани под отломките по време на спасителна мисия. Ливанската армия съобщи, че 2 от войниците и са ранени при израелски удар по патрул, първото подобно съобщение от армията след началото на примирието. Amnesty International призова Израел да спре унищожаването на гражданска собственост, след като видео показа израелски багери, разрушаващи слънчеви панели и водна станция в гранично село. Традиционният парад на победата на Червения площад в Москва на 9 май ще се проведе без военна техника, съобщих от Руското министерство на отбраната. Като причина от ведомството изтъкнаха текущата оперативна обстановка. Авиационната част на парада обаче ще се проведе. В началото на април в социалната платформа Telegram се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада. Thank you.

Като схема за празни рафтове и пълни джобове определи служебният премиер Андрей Гюров подадената оставка от ръководството на магазин за хората. В началото на правителственото заседание Гюров обяви, че дружеството е натрупало скандални загуби. По-рано стана ясно, че цялото ръководство на държавното дружество магазин за хората подава оставка, въпреки според тях изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати. Причината за напускане е отказа от диалог и подкреп от страна на Министерството на земеделието, по чиято шапка е дружеството. Магазин за хората беше създадено с 10 милиона лева от държавния бюджет и по данни на ръководството му до момента има мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, а още 25-30 са в процес на договаряне. Вече е ясно, че в парламента ще има не 5, а 6 парламентарни групи. След като Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че се разделят. В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Будакова, избрана с листата на Продължаваме промяната, Демократична България. Так му спорът за подредбата на листите и за пренареждането им чрез преференции стана повод за разцепление на коалицията. Механизмът за изчисляване на компенсацията на небитовите потребители за електроенергия над 122,71 евро се променя. Вместо на 6-месечна база, подкрепата вече ще се калкулира ежемесечно. Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, преминаването към изчисляване на месечна база осигурява по-добра предвидимост за бизнеса. Компаниите ще могат да планират по-точно своите разходи и няма да прилагат превантивно вдигане на цените на стоките и услугите, които предлагат. Мярката е насочена именно към ограничаване на прехвърлянето на тежестта от по-високите енергийни разходи върху крайните потребители. Енергийният министър посочи още, че Министерският съвет предвижда отваряне на данните на фонд сигурност на електроенергийната система. Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия. Чрез официалната интернет страница на фонда ще се осигури свободен достъп до данни за всички небитови крайни клиенти, получили подкрепа по програмите за компенсиране на резките ценови колебания на електроенергията. Публикуваната информация ще обхваща размера на предоставените средства чрез доставчиците, като ще бъдат спазени изискванията за защита на търговската тайна. Мярката е част от по-широка политика на Министерството на енергетиката за разширяване на отворения достъп до данни в сектора. Тя цели да осигури по-висока степен на прозрачност и отчетност при управлението на публичните ресурси, като същевременно създаде надеждна аналитична основа за оценка на ефективността на прилаганите механизми. Петно от мазут е било забелязано на варненски плаж от граждани и замърсяването се намира между втора и трета буна. Сигнал е подаден до басейнова дирекция, която се е самосезирала. Екипи са изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни за замърсяването да е от брегови източник. От институцията уточнява, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал Малинова долина. Министърът лично присъства на инспекцията на бивша площадка на Централното изотопно хранилище. Екипи на държавното предприятие радиоактивни отпадъци извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон, съобщи Трайков. По думите му, измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда при спазване на ограниченията за достъп. Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена. Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до булевард Източен в Пловдив, потвърдих от пожарната служба в града. Инцидентът е станал снощи на улица Славянска. По предварителни данни, алпинистът извършвал трудова дейност по една от сградите. Франция препоръча на своите граждани, намиращи се в Мали, да планират напускане възможно най-скоро с наличните търговски полети. След нападенията от 25 април в няколко района на африканската страна, включително столицата Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна.

подчертава Френското външно министерство. Общо около 4200 френски граждани са регистрирани в консулските списъци в Мали, като към тях се добавят приблизително 3000 нерегистрирани. Около 2/3 от тях са лица с двойно гражданство, установени в Бамако. Студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май. В няколко публикации на студенти, участващи в блокадите на университети, се намеква, че скоро може да се организира нова демонстрация по примера на многолюдните антиправителствени прояви през предходната година и половина, повод за които стана трагичният инцидент на 1 ноември 2024 година в Нови Сад, когато се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и 16 души загинаха. Европейският съюз призовава Сърбия да изпълни изцяло всички препоръки на Венецианската комисия относно съдебните закони и същевременно да спре прилагането на тези закони, докато не бъдат изменени. Сърбия рискува да бъдат спрени плащанията и по европейските фондове, за което многократно предупреждава еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведоха телефонен разговор, в който руският лидер представи идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма. Съобщи съветникът на Кремъл по външно-политическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Reuters. Тръмп заяви пред репортери в овалния кабинет, че Путин му е предложил помощ за решаването на проблемите около Иран, но американският лидер му отговорил, че би предпочел да се ангажира с прекратяването на войната с Украина. Руският президент е предложил временно спиране на огъня в Украина за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война за 9 май. 17 души са загинали и 7 са спасени от бедстващ плавателен съд в морето край Либия. Червеният полумесец съобщи, че спасителната операция била една от най-тежките полеви мисии до момента. Екипи на червения полумесец, военноморски персонал, бреговата охрана и звена за крайбрежна сигурност са били мобилизирани за спасителната операция, която е включвала над 8 часа непрекъсната работа при много тежки условия. Оказана е хуманитарна помощ на оцелелите съвместно с Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Михаела Доцова от Прогресивна България бе избрана за председател на 52-то Народно събрание. За нея гласуваха 188 депутати, нямаше против и 49 се въздържаха. Кандидатурата на Петър Петров от Възраждане получи 12 гласа, 174 против и 50 въздържали се. Доктор Михаела Доцова е на 42 години, юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 година професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция правна. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и областната администрация на Софийска област. Румен Миланов, най-възрастният депутат, откри 52-то Народно събрание. В обращението си той заяви: законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Бъдещето принадлежи на младите. Те ще градят България утре и е наш дълг да им оставим държава сред правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи. Да върнем силата на закона и да съхраним мира. България да пребъде, завърши Миланов. След словото му, депутатите се заклеха в името на Република България да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. В обращението си към депутатите в парламента, президентът Илияна Йотова заяви, че е време България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство и че имаме какво да кажем за сигурността на външните граници. Държавният глава призова Народното събрание да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 година. Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим, добави президентът. Преди това на влизане в парламента, лидерът на Прогресивна България Рома Радев обяви, че се надява правителството да е готово като състав и структура преди 15 май. Той коментира, че финансите на държавата, тъй като са в катастрофално състояние, ще бъдат най-големият ангажимент на Прогресивна България. Като приоритет Радев обяви и смяната на Висшият съдебен съвет. Преди старта на парламента политическите сили очертаха основните си приоритети и очаквания. Съпредседателят на Прогресивна България Гълъб Донев обяви, че предстоят интересни събития, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент. Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него. Като основни приоритети Гълъб Донев откори цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшият съдебен съвет. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев посочи избора на правителство и приемането на държавния бюджет като основен приоритет за 52-то Народно събрание. В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите. Цончо Ганев от Възраждане обяви, че партията ще бъде конструктивна опозиция, готова да подкрепя политики в интерес на гражданите и държавността. Съпредседателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вътрешно-политическото разделение в коалицията с Продължаваме промяната. Ивайло Мирчев обяви, че разделението е голяма политическа грешка, но приоритетите им остават непроменени. Според Божидар Божанов, инициативата за две парламентарни групи е на Продължаваме промяната. От своя страна Асен Василев не вижда разделението като грешка и посочи основните приоритети – незабавен избор на Висш съдебен съвет и голям антикризисен пакет. Служебният премиер Андрей Гюров очаква новите управляващи да не се огънат и заяви, че търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Най-добре

Знак е да се намерят правилните хора, на които да ми се зададат правилните задачи. Отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет и дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър. Андрей Гюров беше категоричен, че не са водени разговори с президента за запазване на министри от служебното правителство. Въпреки това, той подчерта, че основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания. Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близки изток след информации, че Съединените щати обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасението от допълнителна ескалация. Фьючерсите на сорта Brent, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с над 5,7% до над $124 за барел. Най-високото равнище от юни 2022 година. Докато фьючерсите на американският Лексоров петрол се търгуват близо до нивата от $109 за барел, повишение от 2,27%. Трима души са пострадали при пожари в страната. Звената на противопожарните служби са реагирали на 76 сигнала за произшествия и са потушили общо 54 пожара. 70-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент във Варна. Тя е вдишала дим и токсични пари и откарана в отдел токсикология на Военно-медицинска академия. Сливен при пожар в къща в квартал Речица, мъж на 58 години е с изгаряния по краката и е прият в болница. В районната пожарна в София е получен сигнал за пожар в къща в село Сиковска Лакавица в община Правец. Пострадал е мъж на 46 години, той е с изгаряния по тялото и крайниците и е настанен в столична болница. Първото класиране за детските градини в столицата за 2026-2027 година ще бъде обявено на 8 май. Крайният срок за кандидатстване за текущия прием е 12 часа на 7 май, след което системата ще бъде затворена. От столична община вече обявиха 1740 повече места за прием в ясли и детски градини за новата учебна година. Общият брой места е 14830. Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система. Кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани призова крал Чарлз III да върне прочутия диамант Кохинор, който Британската империя взема от индийския субконтинент през 19 век. Диамантът, който тежи 106 карата, се съхранява в лондонската кула и е част от британските кралски бижута. Собствеността върху бижута е оспорвана през вековете преди кралство Пенджаб да го предаде на кралица Виктория през 1849 година като част от мирен договор. Индия нееднократно и без успех е настоявала за връщането на безценния диамант, като претенции имат и други държави, включително Афганистан, Иран и Пакистан. Заради дебата по темата във Великобритания, кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 година.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: България има европейски шампион в фехтовката, след като Вероника Василева спечели титлата на Сабия на европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в италианския град Каляри. Състезателката на фехтовален клуб Свечников игра изключително силно и не остави съмнение, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на световни купи за жени. Зрялата игра, която показа, изкачи заслужено до европейския връх. Над преварата на Сабия, жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. Вероника Василева стартира с блестяща игра. 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В двубоя за титлата българката отново показа страхотна игра и спечели купата след 15-11 над Александра Коваева от Грузия. Отборът на Марица Пловдив спечели шампионската титла в Националната волейболна лига за жени за рекорден 12-ти пореден път. Пловдивският тим записа трета поредна победа срещу Левски в финалния плейоф и по този начин затвори серията с 3-0 успеха. Жълтосините бяха повече от категорични в третия двубой, който си игра пред препълнените трибуни на зала Строител Пловдив и наделяха с 3-0 гейма. Воденият от Ахмеджан Ершимшек отбор поведе с 9-4 на старта на срещата и уверено поддържаше вода качеството си в резултата. Първият гейм бе спечелен от шампионките с 25-11. Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни, след като взеха ранен аванс и нямаха затруднение да запазят преднината си до края за 25-17. Тимът от Пловдив не показа колебания и в третия гейм, в който взе инициативата от самото начало, което се оказа решаващо за изхода от гейма и матча приключил с атака на Ива Дудова за 25-12. Така Марица продължава рекордната си серия от 12 последователни титли в първенството. Ботев Пловдив спечели с 2-0 гостуването си на Арда срещу 31-я кръг на Първа лига във втората четворка, играща за участие в плейофа за европейските клубни турнири. Двубоят в Кърджали започна с малко голови възможности. В 35-та минута обаче Ботев успя да открие резултата. Капитанът на пловдивчани Тодор Неделев реализира прекрасен гол от пряк свободен удар с левия кръг. Той стреля над стената и от около 27 метра не остави никакви шансове за реакция на стража на Арда Анатолий Господинов. Втората част започна с нов гол за Ботев. 52-та минута Чимези Уилям стреля без подготовка към вратата. В опита си да изчисти топката, защитникът на Арда Мартин Паскалев си вкара автогол. С добавените 3 точки Ботев Пловдив събра актив от 43 и остава на 8-то място, но е само на точка зад 7-я Арда и на 4 зад тима на Черно море, който е 5-ти. Моряците спечелиха с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив и по този начин го изместиха от 5-та позиция. Монтана записа драматичен успех като домакин с 1-0 над Добруджа след 2 доспи в двубой от 31-я кръг от шампионата. Монтана започна силно срещата и създаде куп положение пред вратата на гостите от Добрич. 25-та минута Ангел Ангелов игра с ръка в собственото си наказателно поле и съдията Драгомир Драгонов отсъди доспа. Борис Димитров застана зад топката и по категоричен начин я прати във вратата за 1-0 за Монтана. До края на първата част Вашко Оливейра имаше добър шанс да върне Добруджа в срещата, но вратарят на Монтана Марсио Роса направи добро спасяване. Веднага след подновяването на играта, Айкут Рамадан от гостите се измъкна в добра позиция, но стреля покрай

който си гарантира мястото на финала след успех с 2-1 на втородивизионният Саутхемптън в първия полуфинал. На Уембли е единственото попадение за Челси в кара Енцо Фернандес, който бе точен 23-та минута. И Челси и Лиц имаха достатъчно шансове да вкарат още голове в мача, но символичните домакини направиха пропуски чрез тарана си Жоао Педро, който веднъж оцели и градата, и удари на гостите от Йоркшир бяха спасени от стража на сините Робърт Санчес. За Лиц участие в двубоя не взе българският национал Илия Груев, който е аут до края на сезона с контузия в коляното. За Челси победата бе първа под ръководството на временният наставник Калъм Макфарлейн. Милан и Ювентус завършиха 0-0 в дербито от 34-я кръг на италианската серия. Преди първият съдийски сигнал, легендата на Милан Род Голит получи специално отличие заради влизането си в клубната зала на славата. В средата на първата част Ювентус можеше да поведе, след като Кефрен Тюрам довкара след чут на Консайсео, но попадението бе отменено заради засада. След равенството Милан остава трети с актив от 67 точки, на 2 от Наполи. Ювентус продължава да взема четвъртата позиция с 64 точки. Интер, който завърши 2-2 като гост на Торино, е лидер с 79. Интер поведе 23-та минута с попадение на Маркюс Тюрам, който засече с глава, центриран от Федерико Ди Марко. В 61-та минута Ян Бисек направи аванса на гостите 2-0, отново след асистенция на Ди Марко. Между 70-та и 79-та минута обаче Торино изравни. Първо Джовани Симеоно реализира за 1-2, докато малко по-късно Никола Влашич бе точен от дуспа, отсъдена след намесата на VAR. В 83-та минута Хенри Мхитарян прати топката в мрежата на Торино, но голът не бе признат заради засада и резултатът остана 2-2. Отборът на Вилярел победи Селта с 2-1 от дома срещу от испанската Ла Лига. Жълтата подводница до голяма степен си осигури победата още през първата част на мача. Първо Жерард Морено отбеляза от дуспа във втората минута, а след това и Никола Пепе в 29-та направи резултата 2-0. Гостите успяха да върнат едно попадение чрез Борха Иглесия, с който също се разписа от дуспа в 73-та минута, но за повече нямаха сили. Вилярел затвърди третото си място във временното класиране, като има 5 точки аванс пред Атлетико Мадрид. 6 мача преди края на първенството. Тимът си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон. Селта разделя 7-та позиция в подреждането с тима на Хетафе. Манчестър Юнайтед постигна важна победа от дома с 2-1 срещу Брентфорд в среща от 34-я кръг на английската виша лига. Каземиро изведе Юнайтед в 11-та минута след асистенция с глава на Хари Магуайер. Бенямин Шешко отвои аванса на червените дяволи в 43-та минута след бърза контратака и подаване на капитана Бруно Фернандеш. 3 минути преди края на матча Брентфорд върна едно попадение чрез Матиас Йенсен след асистенция на Рийс Нелсън. Победата е ключова за Манчестър Юнайтед в битката за Шампионска лига, като тимът заема третото място с 61 точки, на 3 пред Ливърпул и Астън Вила.

ЦСКА София е първият финалист в турнира за Купата на България по футбол, след като отстрани миналогодишният носител Лудогорец след 0-0 на националния стадион Васил Левски, победа с 2-1 преди седмица в Разград. Сега срещата в София беше далече като емоции в сравнение с предишната. Повечето и по-чистите положения бяха за гостите от Разград, които обаче не успяха да ги реализират. За ЦСКА това ще е пети финал в турнира в последните 7 години и шанс за трофей в един сезон, който започна катастрофално за тях. Червените ще играят за трофея на 20 май отново на националния стадион. Пари Сен-Жермен победи Бар Мюнхен с 5-4 в първата среща от полуфиналите на Шампионската лига. Отборите, водени от Луис Енрике и Венсан Компани, показаха най-доброто от съвременният атакуващ футбол и изиграха изключително зрелищен в бой на Парк де Пренс, който ще остане в историята. Барен поведе с точно изпълнена дус под Хари Кейн, но ПСЖ отговори с голове на Хвича Хвараскелия и Жоао Невеш. Майкъл Лисе възстанови равенството в 41-та минута. Добавеното време на първата част топката се отби в ръката на Алфонсо Дейвис след удар на Осман Дембеле. Последва спорна дуспа, която Дембеле реализира за 3-2 за ПСЖ. През втората част Хвърцхеле и Дембеле се разписаха по още веднъж, но Байерн не се огъна и върна две попадения чрез Дайо Памекано и Луис Диас. До края на срещата домакините удариха града, а в добавеното време Байерн пропусна възможност да изравни и така двата тима оставиха развръзката за реванша. Старши треньорът на Пари Сен-Жермен Луис Енрике нарече полуфиналния мач срещу Байерн Мюнхен най-добрият треньорската си кариера. Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, заслужавахме да загубим. Беше фантастичен мач. Байерн е още по-силен от дома, но ще се опитаме да покажем същия дух, обяви още Луис Енрике. А старши треньорът на баварците Венсан Компани призна, че не е харесал да гледа мач от трибуните. Белгийският треньор беше наказан да води отбора от страничната линия и заяви след двубоя: не можех да вземам решение от 80 метра разстояние, но ми хареса как реагирах играчите. Бих отишъл на стадиона за такъв матч. Реваншът от полуфинала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Байерн е на 6 май в Мюнхен. Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1-1 в първия полуфинал между двата тима от Шампионската лига. На стадион Метрополитано в Мадрид гостите от Лондон, които доминираха преди почивката, откриха резултата в 44-та минута от дуспа след проверка с VAR, реализирана от Виктор Гьокереш. Футболистите на Диего Симеоне стигнаха до равенството отново с дуспа. Точното изпълнение бе на Хулиан Алварес. Можеше да има и трета дуспа, като тя щеше да бъде за Арсенал, но съдята Дани Макели се допита до колегите си отговорници за системата за видеопроверка и отмени. Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев официално обяви, че напуска поста си след равенството 1-1 срещу Септември София. Специалистът посочи, че основната причина е неизпълнената цел – класиране в първата осмица. Като старание и желание съм доволен, отборът може и повече, тонусът и настроението падна, след като не се класирахме за топ 8, заяви Генчев. Той направи кратък анализ на мача, като подчерта, че тимът му е започнал по-активно и имал възможности да увеличи преднината си.

На два пъти се разминахме без гол, но в третия вкараха. Резултатът е справедлив, коментира наставникът. Станислав Генчев отбеляза още, че психологическия спад е оказал влияние върху представянето на отбора. Треньорът е категоричен, че решението му е лично и изрази увереност, че футболистите на Локомотив София ще реагират позитивно в оставащите мачове и ще покажат реалните си възможности. Фенербахче уволни старши треньора си Доминико Тедеско след загубата с 0 на 3 от съперника си Галатасарай през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в турската суперлига. Германският специалист беше назначен с 2-годишен договор през септември, заменяйки Жозе Мауриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от шампионската лига в плейофите от Бенфика. По-късно Мауриньо стана треньор на Бенфика. Фенербахче загуби само 2 мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на 7 точки зад Галатасарай с оставащи 3 кръга. Отборът, воден от Доминико Тедеско, спечели Суперкупата на Турция през януари, побеждавайки именно Галатасарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест. Помощник треньорът Зеки Морат Голе ще води Фенербахче до края на сезона. Националът Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос се наложиха над тима на Монако с 91-70, като домакини в първия матч от четвъртфиналната серия между двата състава баскетболната Евролига за мъже, която ще определи кой ще се класира за финалната четворка на турнира. Така гръцкият им поведе с 1-0 победи в плейофа, в който се играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Александър Везенков отново бе над всички и завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на терена. Преди двубоя българският национал получи от президентите на Олимпиакос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025-2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха отличията си за част от идеалната петица на турнира. Актуалният европейски баскетболен шампион Фенербахче победи литовският Джиогирис с 89-78 като домакин в Истанбул и поведе с 1-0 успеха в четвъртфиналната серия между двата състава в Евролигата. Силна втора част наклони везните в полза на домакините. На почивката те водеха с 47-29. Жалгирис съкрати изоставането си в третата четвърт, но турският грант не изпусна водачеството. Панатинайкос печели гостуването си на Валенсия с 68-67 и също поведе с 1-0 победи в плейофа. Гостите водиха с 54-49 след 30 минути игра. Валенсия на два пъти изравни в последната част, но Панатинайкос измъкна победата. Нефтохимик 2010 постигна първи успех в финалната серия в мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3-1 гейма като гост на шампиона Левски. Столичани водят с 2-1 успеха в плейофа за титлата. В първата част домакините от Левски поведоха с 8-5 и 16-12, след което бургазлии се добраха до равенство 21-21 и до обрат при 25-23. Втората част вървеше равностойно и точка за точка, но този път последните две разигравания бяха в полза на сините и те изравниха при 25-23. В третия и четвъртия гейм съперниците отново не успяха да наложат сериозно превъзходство в играта, но Нефтохимик 2010 успя да ги спечели. Най-резултатен за победителите стана Стоян Димитров с 23 точки. Юлиан Вайзик реализира 19 точки за сините, докато бившият национал Тодор Скримов завърши с 13 пункта. Четвъртата среща между двата отбора е на 2 май в Бургас.

предложение и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland. Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои екип от геолози и проектанти да извършат оглед на засегнати от активиралото се свлачище участък от пътя между Смолян и Пампорово в района на Райковски ливади. Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се слекли в резултат на активизиралото се свлачище, а засегнатият участък от пътя с дължина близо 70 метра. Мотосезона ще бъде официално открит в София, най-голямото и очаквано събитие за мотористката общност в страната. Сборният пункт е площад княз Александър I Батенберг, а началният час е 10 часа. След промяната на първоначалната дата заради неблагоприятните метеорологични условия, София Райдърс отново събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старта на новия мотосезон. Тази година колоната ще бъде поведена от камион, символ на безопасността, силата и технологичните иновации. Основният акцент на събитието става пътната безопасност, отговорното каране и посланието, че мотористите са активна и отговорна част от обществото. Организаторите призовават всички участници към дисциплина, уважение и стриктно спазване на правилата за движение. Заради откриването на мотосезона са въведени и промени в организацията на движение в София, която засяга и част от градския транспорт. Специализиран екип от военноморска база Бургас изпълни задача по разузнаване и унищожаване на останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица, североизточно от комплекс Елените. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество. След разпореждане на командира на военноморските сили, дронът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност. На 2 май Българската православна църква почита мета на свети цар Борис Михаил Покръстител на българите. Денят е започнал да се почита в средновековието, но няма писмени доказателства за точното му начало. Датата 2 май не е случайна. На този ден през 900

1907 година умира княз Борис Покръстител, един от най-великите български владетели. Той е наречен равноапостолен светец. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи света литургия в църквата Свети цар Борис в столичния квартал Овче купел, която отбелязва своя храмов празник. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От минус 2 градуса в Драгоман, минус 1 в Кюстендил и Добрич, 0 в София и Благоевград, до 6 градуса в Русе и Варна са температурите тази сутрин в страната. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут. До ЖК Иван Вазов часовете от 4:30 до 18 часа. След 18 часа движението им се възстановява по обичайните маршрути. Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. В часовете от 12 до 18 часа днес маршрут ще бъде скъсен до района на квартал Манастирски ливади. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват. Magic Start.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. По повод 150-та годишнина от априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище днес ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на априлци ще бъде услужен тържествен молебен водосвет. Днес пътя до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтираното трасе от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открито в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци започва в 11 часа. След тържествената церемония, посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакъла «Свободата не мълчи», включващ светлинно шоу, музика и драматизация. Разследващите от главна дирекция борба с организираната престъпност опитва да достигнат галериите в бившите рудници на мина Осогово, където беше разкрита нелегална наркофабрика. И днес районът на 1480 метра надморска височина в планината е отцепен и е под охраната на полиция и жандармерия. Екипите се опитват да достигнат и проверят галериите в бившите рудници. При операцията на ГДБОП тази седмица в подземната наркофабрика в мината над Кюстендил бяха задържани трима души, а още един се издирва. В дома на един от задържаните бяха открити около 600 000 евро и повече от 600 патрона. На този етап са открити около 70 кг марихуана. Американският президент Доналд Тръмп не е доволен от новото предложение на Иран за мирни преговори и заплаши, че ще ги изпрати в ада, ако не успеят да постигнат споразумение. Коментарите му дойдоха след като иранските държавни медии съобщиха, че на 30 април вечерта Техеран е предал текста на предложението си за преговори на посредника Пакистан. Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари, като би предпочел да не започва мащабна офанзива. Същевременно Доналд Тръмп уведоми водещи конгресмени, че военните действия между американските сили и Иран са прекратени. В писма до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и председателя на Сената Чък Грасли, Тръмп посочи, че от 7 април не е имало обмен на огън и обяви за приключен конфликта, започнал на 28 февруари. Съобщението идва след натиск от страна на Конгреса върху президента да поиска официално за разрешение за военните действия, навлезли в третият си месец. 14 ирански войници загинаха при операция по обезвреждане на невзривени боеприпаси в провинция Занджан, северо-западната част на Иран. Още двама са били ранени. Според агенция Фарс, районът е бил замърслен след вражески въздушни удари с касетъчни бомби и въздушни мини, засегнали около 1200 хектара земеделска земя. Специалисти от революционните гвардии са работили по разчистването на засегнатите територии и са неутрализирали над 15 000 предмета, преди да настъпи инцидентът. Аз съм Лили Спир.

Богданова. Още новини след час. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-източните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-източен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-низки от 1200 метра надморска височина от дъжд, но вечерта и в по-низките планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Участъкът от пътя между Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

0: 4 компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Остава обявеното бедствено положение в Пампорово. Причината е активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади, което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолен. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България. Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия участък. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Свлачището погълна огромни и иглолистни дървета, електрически стълбове. Има изкъсан газопровод. Газоподаването е спряно от съображения за сигурност. Курортът Пампорово се захранва по аварийна схема от подстанции Пампорово и Смолен. Спряно е движението между Пампорово и Смолен, като се използват обходни маршрути. Всички автобуси, които пътуват за Пловдив и София, минават през село Стойките. Трима души са пострадали при катастрофа на главния път между Симитли и Банско. Инцидентът между два леки автомобила е станал през нощта край Разлог. Пострадалите са транспортирани за оказване на първа помощ в спешния център в Разлог. Причините за происшествието се изясняват. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от второкласния път София Самоков Костенец. По републиканския път ще премине част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия в Софийска област. По второкласния път са подменени стари пътни знаци и са допълнени липсващите. По трасето се полага маркировка, като се очаква в зависимост от метеорологичните условия работата да приключи до 5 май. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Мярката беше въведена от каталунското правителство и Държавната железопътна компания на 27 януари, след като седмица по-рано машиниста загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни по-късно два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. Папа Лъв 14 назначи Евелио Менхивар Аяла, бивш нелегален имигрант от Ел Салвадор, за епископ на диоцеза Уилинг Чарлстън в Западна Вирджиния. 55-годишният Менхивар Аяла, по-настоящен помощник епископ във Вашингтон, е емигрирал в Штатите при 1990 година след бягство от конфликта в родната си страна. Първоначално задържан в Мексико, той е платил подкуп, за да бъде освободен и е преминал границата при Тихуана. Назначението му става на фона на нарастващото напрежение между Ватикана и Белия дом, като папата е нарекал отношението към мигрантите в САЩ изключително неуважително. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Тази събота пътешествието ни води в град Маджарово. Той се намира в Хасковска област до река Арда. Това е най-малкият град в България след Мелник. Селището носи името Ятаджик до 1912 година, когато е преименувано на Дупница. А през 1959 година, в знак на признателност към големия тракийски войвода Димитър Маджаров, селището е преименувано на Маджарово. Обявено е за град през 1973 година във връзка с 60 годишнината от събитията край река Арда. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води в град Маджарово. На 4 октомври 1913 година при Маджарово, тогава още е таджик, завършва трагичния поход в търсене на спасение на събралите се край Деде Агач българи от Беломорска Тракия. При преминаването на река Арда край Маджарово, където минавала границата до Балканските войни през 1912, преследвани от Башик Бузука, така наречената Гюмюрджийска автономия, намират смъртта си 1800 цивилни тракийски бежанци, предимно деца, жени и старци. Защитата на бежанците от безчинствата е организирана единствено от четите на войводите Димитър Маджаров и Руси Славов, благодарение на които голяма част от бежанската колона успява да премине на отвъдния бряг на река Арда. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
6: С медийната подкрепа на Magic FM.
7: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
9: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води в град Маджарово. В града може да се види историко-етнографска експозиция, която представя традициите и историята на тракийското население от източните Родопи, както и бита и културата на жителите на Беломорска Тракия, чието наследници са съвременните обитатели на района. Всяка последна събота преди 4 октомври Община Маджарово и Съюзът на тракийските дружества в България, както и наследници на българите от Беломорска Тракия, ежегодно провеждат възпоменателен събор с панихида в памет на загиналите през 1913 година край Маджарово тракийски бежанци. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.

Тази събота пътешествието ни води в град Маджарово. Тук се намира природозащитен център Източни Родопи, който е регионална структура на Българското дружество за защита на птиците. В сградата на природозащитния център се намира единствената на Балканите интерактивна изложба за живота на лешоядите. Под формата на игри са представени основни акценти от живота на тези птици. Всеки посетител има възможността да чуе увлекателна лекция в изложбената зала и да види лешоядите наживо в дивата природа. Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни заведе до град Маджарово. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден!

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма риск огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово да активира язовира на Пампорово. Това увери пред Нова служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и допълни, че язовирът е пълен.

нивото е стабилно, има малко изтичане около 60 литра в секунда. Министерството няма данни за незаконна сеча в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник. Иван Христанов уточни още, че всички язовири се следят от компетентните институции. Относно незаконните сгради в Държавното ловно стопанство Искър, в понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от движението Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Украински дронове удариха пристанището и рафинерията в руския черноморски град Лапсе за четвърти път през последните две седмици. Украинската служба за сигурност потвърди атаките срещу стратегическия руски петролен хъб. Рафинерията е спряла производство след поне два удара от 16 април насам, предизвикали гъсти черни облаци над града и петролни разливи опустошили плажовете на популярния курорт. Руските власти са почистили досега над 13 300 кубически метра мазут и замърсена почва по крайбрежието. От своя страна Русия е изстреляла близо 410 дрона срещу Украина за последното денонощие. В западния град Тернопил са ранени 10 души при удар по промишлени инфраструктурни обекти. В Черкаска област са нанесени щети по детска градина, училище и 7 частни къщи. Край Одеса руска атака е повредила покрива на търговски център, като поне 5 души са ранени в региона. Президентът Владимир Зеленски обяви мащабна реформа на армията, която ще стартира през юни. Тя е насочена към преодоляване на острия недостиг на пехота и решаване на въпроса с освобождаването на военнослужещите с най-дълъг стаж. Министърът на отбраната на Украина определи промените като системна трансформация на армията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-северисток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12. По Черноморието от 12 до 14 градуса. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. В планините условията за туризъм не са добри. Алпийският пояс е достъпен, но в зимни условия. Но високите части на Витоша образувала нова 15-20 см снежна покривка. На много места днес в планините ще има валежи от сняг, в местата по-низки от 1200 метра от дъжд, но вечерта и в по-низките планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

0: Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6,38 евро. Kaufland.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мотористите да се пазят, да спазват закона за движението по пътищата и да карат със съобразена скорост. За това призова пред журналисти Любомир Жингов, член на Сдружение Софийски мотористи по повод старта на мотосезона в София. Според Жингов, все повече хора се съобразяват с мотористите, има толерантност и това е добра тенденция. Относно по-високите цени на застраховката гражданска отговорност, той съобщи, че следващата седмица мотористите ще имат среща с Комисията за финансов надзор, като на нея ще присъства и омбудсманът. Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че са започнали по-дълбока промяна в официалното приложение Call София на контактния център на Столична община, която преосмисля процесите, не просто ги ускорява. Чрез приложението потребителите могат да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. В публикация във Facebook профила си Васил Терзиев отбелязва, че в последната година се отчита 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% повече натоварване. Но според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът несигурен. Промяната в Call София предвижда при подаване на сигнал да се проследи какво реално се случва с него и какво предстои. Според столичният кмет това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина по който работи системата. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата, например, за неспиране на знак стоп ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, се сваля директно номерата. Ако има нарушение, паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, като глобата е 2000 евро и сваляне на номерата. Гръцката пътна полиция е оборудвана с нови дигитални устройства, фиксиране забавно нарушението и отмяна на наказанието е невъзможно. Всички опасни маневри подлежат на глоба, предупреждават гръцките полицаи. За 4 май понеделник е насрочено съдебното заседание, на което американската поп-певица, танцьорка и актриса Бритни Спирс ще трябва да отговаря за шофиране в пияно състояние в Калифорния, заради което бе арестувана в началото на март. Според New York Times, певицата ще има възможност да сключи споразумение за признаване на вината, което би позволило да избегне затвора. В случаите, когато нивото на алкохол в кръвта е ниско и няма инцидент или наранявания, обвиняемите често постигат такова споразумение, което включва пробация, обучение за шофиране в нетрезво състояние и глоба. След временният арест през март, Бритни Спирс доброволно се регистрирала в рехабилитационен център. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-северисток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12. По Черноморието от 12 до 14 градуса. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. В планините условията за туризъм не са добри. Алпийският пояс е достъпен, но в зимни условия. Във високите части на Витоша образувала нова 15-20 см снежна покривка. На много места днес в планините ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland –

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. По повод 150-та годишнина от априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище днес ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал Живата история. Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакъла «Свободата не мълчи», включващ светлинно шоу, музика и драматизация. Сигнал за мъртви делфини на плажове край Варна е подаден до регионалната инспекция по околната среда и водите. Вчера са били забелязани 3 мъртви делфина на плажа в Аспарухово. По труповете на бозайниците не са открити наранявания. Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин. Експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата на морските бозайници. Американският президент Доналд Тръмп не е доволен от новото предложение на Иран за мирни преговори и заплаши, че ще ги изпрати в ада, ако не успеят да постигнат споразумение. Коментарите му дойдоха след като иранските държавни медии съобщиха, че на 30 април вечерта Техеран е предал текста на предложението си за преговори на посредствие.

предника Пакистан. Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари, като би предпочел да не започва мащабна офанзива. Същевременно Доналд Тръмп уведоми водещи конгресмени, че военните действия между американските сили и Иран са прекратени. В писма до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и председателя на Сената Чък Грасли, Тръмп посочи, че от 7 април не е имало обмен на огън и обяви за приключен конфликта, започнал на 28 февруари. Съобщението идва след натиск от страна на Конгреса върху президента да поиска официално за разрешение за военните действия, навлезли в третия си месец. Американската академия за филмови изкуства и науки обяви нови правила за филмовите Оскари. Сценарии и актьори, генерирани с изкуствен интелект, няма да могат да участват в надпреварата за най-престижните кино награди. Ще се вземат предвид само роли, доказано изпълнени от хора, и сценарии, написани от човек, а не генерирани от чат-бот. Мярката е част от по-широките усилия на Академията за ограничаване на използването на изкуствения интелект в киноиндустрията. В категорията за най-добър международен филм, където досега всяка държава можеше да подава само един официален филм на различен от английски език, сега право на участие ще имат и филми, спечелили наградите на престижните филмови фестивали, като Златна мечка на Берлинале или Златна палма в Кан. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-низки от 1200 метра над морска височина от дъжд, но вечерта и в по-низките планински райони дъжда ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър.

0: Leto. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6,38 евро. Kaufland.
2: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.
3: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Остава обявеното бедствено положение в Пампорово. Причината е активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади, което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолен. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България. Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия участък. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Свлачището погълна огромни иглолистни дървета, електрически стълбове. Има изкъсан газопровод. Газоподаването е спряно от съображения за сигурност. Курортът Пампорово се захранва по аварийна схема от подстанции Пампорово и Смолен. Спряно е движението между Пампорово и Смолен, като се използват обходни маршрути. Всички автобуси, които пътуват за Пловдив и София, минават през село Стойките. Трима души са пострадали при катастрофа на главния път между Симитли и Банско. Инцидентът между два леки автомобила е станал през нощта край Разлог. Пострадалите са транспортирани за оказване на първа помощ в спешния център в Разлог. Причините за происшествието се изясняват. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от второкласния път София-Самоков

Костенец. По републиканския път ще премине част от маршрута на колездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия в Софийска област. По второкласния път са подменени стари пътни знаци и са допълнени липсващите. По трасето се полага маркировка, като се очаква в зависимост от метеорологичните условия работата да приключи до 5 май. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания на 27 януари, след като седмица по-рано машиниста загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни по-късно два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. Папа Лъв 14 назначи Евелио Менхивар Аяла, бивш нелегален имигрант от Ел Салвадор, за епископ на диоцеза Уилинг Чарлстън в Западна Вирджиния. 55-годишният Менхивар Аяла, по настоящен помощник епископ във Вашингтон, е емигрирал в щатите през 1990 година след бягство от конфликта в родната си страна. Първоначално задържан в Мексико, той е платил подкуп, за да бъде освободен и е преминал границата при Тихуана. Назначението му става на фона на нарастващото напрежение между Ватикана и Белия дом, като папата нарека отношението към мигрантите в САЩ изключително неуважително. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в Югозападна България ще има условия за слани. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони времено силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма риск огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово да активира язовира на Пампорово. Това увери пред Нова служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и допълни, че язовирът е пълен, нивото е стабилно, има малко изтичане около 60 литра в секунда. Министерството няма данни за незаконна сеча в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник. Иван Христанов уточни още, че всички язовири се следят от компетентните институции. Относно незаконните сгради в държава Ловно стопанство Искър в понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от движението Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Украински дронове удариха пристанището и рафинерията в руския черноморски град Лапсе за четвърти път през последните 2 седмици. Украинската служба за сигурност потвърди атаките срещу стратегическия руски петролен хъб. Рафинерията е спряла производство след поне 2 удара от 16 април насам, предизвикали гъсти черни облаци над града и петролни разливи опустошили плажовете на популярния курорт. Руските власти са почистили досега на 13 300 кубически метра мазут и замърсена почва по крайбрежието. От своя страна Русия изстреляла близо 410 дрона срещу Украина за последното денонощие. В западния град Тернопил са ранени 10 души при удар по промишлени инфраструктурни обекти. В Черкаска област са нанесени щети по детска градина, училище и 7 частни къщи. Край Одеса руска атака е повредила покрива на търговия.

търговски център, като поне петима души са ранени в региона. Президентът Владимир Зеленски обяви мащабна реформа на армията, която ще стартира през юни. Тя е насочена към преодоляване на острия недостиг на пехота и решаване на въпроса с освобождаването на военнослужащите с най-дълъг стаж. Министърът на отбраната на Украйна определи промените като системна трансформация на армията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в Югозападна България ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони но силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12.

0: открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
2: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Boys to leto. Hype the vibe.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мотористите да се пазят, да спазват закона за движението по пътищата и да карат със съобразена скорост. За това призова пред журналисти Любомир Жингов, член на Сдружение Софийски мотористи по повод старта на мотосезона в София. Според Жингов, все повече хора се съобразяват с мотористите, има толерантност и това е добра тенденция. Относно по-високите цени на застраховката гражданска отговорност, той съобщи, че следващата седмица мотористите ще имат среща с Комисията за финансов надзор, като на нея ще присъства и омбудсманът. Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че са започнали по-дълбока промяна в официалното приложение Call София на контактния център на Столична община, която преосмисля процесите, не просто ги ускорява. Чрез приложението потребителите могат да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. В публикация във Facebook профила си Васил Терзиев отбелязва, че в последната година се отчита 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% повече натоварване. Но според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът несигурен. Промяната в Call София предвижда при подаване на сигнал да се проследи какво реално се случва с него и какво предстои. Според столичният кмет това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина по който работи системата. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата, например, за неспиране на знак стоп ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, се сваля директно номерата. Ако има нарушение, паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, като глобата е 2000 евро и сваляне на номерата. Гръцката пътна

Полиция е оборудвана с нови дигитални устройства, фиксиране забавно нарушението и отмяна на наказанието е невъзможно. Всички опасни маневри подлежат на глоба, предупреждават гръцките полицаи. За 4 май понеделник е насрочено съдебното заседание, на което американската поп-певица, танцорка и актриса Бритни Спирс ще трябва да отговаря за шофиране в пияно състояние в Калифорния, заради което бе арестувана в началото на март. Според New York Times, певицата ще има възможност да сключи споразумение за признаване на вина, което би позволило да избегне затвора. В случаите, когато нивото на алкохол в кръвта е ниско и няма инцидент или наранявания, обвиняемите често постигат такова споразумение, което включва пробация, обучение за шофиране в нетрезво състояние и глоба. След временният арест през март, Бритни Спирс доброволно се регистрирала в рехабилитационен център. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в Югозападна България ще има условия за слани. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони време. Силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12.

0: компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe!
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Стой. Лока.

0: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

dip trip, flip their taser. Jazz and hip-hop.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.